Itan Isusa. Puri he Isusa. Itan Isusa. Isusa de. Masili pon colère.